0: una vez más aquí en Radio Latinoamérica, escuchando a Veneca con este tema que dice Rawayana. Muy popular la canción, conversando con la gente de la Casa Cultural aquí en Oslo esta tarde. Hablábamos recientemente con el líder, que es Fabián. Vamos a conversar ahora con Caterina Malmi, que es también perteneciente a la directiva. Hola, Caterina, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
1: Un gusto, un placer.
0: Oye, cuéntanos un poquito, vamos a hablar en noruego, ¿ok? Porque sí, ya hablamos bastante con, ella habla perfectamente español y felicitaciones por tu español, lo hace bastante bien. Pero me gustaría que contara en noruego qué es lo que es la Casa Cultural. Danseevi, velkommen hit til studio til deg, Caterina Malmvik, som fra Casa Cultural, altså det spanske kulturhuset,
1: ja, det vi kaller.
0: Fortell litt om huset.
1: Ja, ikke sant? For det spanske kulturhus, det jo en møteplass for alt av spansk og latinamerikansk kultur. Så vi arrangerer mange eventer hver, både søndager og lørdager nå. Hvor det kommer egentlig veldig mange spansktalende og folk som interesserte i kulturen fra spansktalende land.
0: Så det kan være fra Chile, Argentina, Mexico.
1: Så vi har noen som representerer, vil jeg si, egentlig nesten alle land. Og alle er velkomne.
0: Hvor lenge har dere holdt på i Casa Cultural? Når ble den stiftet?
1: Vi startet vel for rundt 4 år siden. Mm-hmm. Og sagt om sikkert nå, så har vi på en måte blitt større og større. Og det veldig morsomt å se hvor mange familier vi greier å treffe, og hvor relevant det her for veldig mange.
0: Hvor det?
1: Ligger på Torshovdalen aktivitetshus.
0: Dere samler dere hver lørdag og søndag, fra cirka klokken 10 og utover?
1: Fra klokken 10 til tidligst klokka 2, noen ganger til klokka 5. Det kommer litt an på hvilken helg. Mm. Og der har vi også åpen kafé. Og kaféen da litt mer sånn lavterskeltilbud, en møteplass for alle, også de som bare bor i området.
0: Hva slags aktiviteter har dere?
1: Altså, vi har veldig mye, så vi starter nå med gravidsirkel for gravide på spansk. Og videre så følger vi da videre med aktivitet for babyer, som slik som babysang på spansk, og babydans, som sånn cumbia på også spansk, sammen med Johan. Og så har vi aktivitet for litt eldre barn, så vi har som verksteder, og vi har ulike, jeg prøver å tenke noe som konkrete eksempler.
0: Ja, men nå sa Fabian at førstkommende lørdag så har dere sykkelverste i samarbeid med Torshovdalen.
1: Og ja, egentlig bymiljøetaten som arrangerer det her.
0: Så
1: det
0: alle kan komme og få hjelp til å reparere sykkelen sin.
1: Det riktig.
0: Og det jo fantastisk.
1: Og få en bolle fra kaféen kanskje, eller en panada.
0: Ja,
1: så vi har et unikt program hver uke, så du kan forestille deg hvor mye jobb som ligger bak. Jeg og Fabian, og vi jo et lite team da, det vi har kanskje 10-12 som ganske aktive i å planlegge alt og gjennomføre. Vi har rundt 8-10 arrangementer per helg. Eller mye å holde styr på.
0: Hvor mange personer, hvor mange deltakere regner dere med at dere har hatt i løpet av en måned eller et år, for eksempel? For det ikke få.
1: Nei, det vanskelig å si, for det så mange som kommer forskjellige ting. Jeg tør nesten ikke å si et tall, men det jeg kan si er for eksempel, hva var det når vi hadde babysang sist, så vet jeg at det var 20 som var påmeldt, familier, og så var det kanskje når vi har Cuenta Cuentos, altså historiefortelling, med Alejo Conejo og Christian Ruiz, som spiller live musikk i bakgrunnen, da det kanskje rundt over 100, vil jeg si. Fordi da det, ja, det jeg ser på en måte hvor mange som påmeldt.
0: Ja. Jeg har vært på aktivitetene Cuentacuentos, barnefortellinger, og det utrolig mange som kommer dit. Jeg tror de voksne har like mye glede av barna.
1: Ja. Jeg må bare si at Alejo en veldig, veldig fantastisk historieforteller, og lever seg inn i historiene, og de kjempeinteressant å høre på selv for voksne. Jeg blir overrasket hver eneste gang hvor engasjert jeg blir inn i det, selv om det egentlig jo primært for barn.
0: Veldig bra. Dere har også en avdeling som heter Casa Cultural Ung. Det for ungdom.
1: Det for ungdom. Mm.
0: Og der samarbeider dere med flere ungdommer, blant annet studenter fra universitetet.
1: Ja, som disse studentene har som oppgave å arrangere kulturelle aktiviteter for unge.
0: Mm-hmm. Du, hvor kan man finne mer info om Casa Cultural? Jeg vet at det på sosiale medier og så videre.
1: Ja. Mm-hmm. Så vi har,
0: eller kan man bare møte direkte? Trenger man å melde seg på?
1: Man trenger ikke å melde seg på, men vi anbefaler alltid å melde seg på for å, i tilfelle det skjer noe med arrangementet, at vi kan ta kontakt med deg.
0: Ja.
1: Men der, også kaféen jo veldig lavterskel, så der det bare å møte opp, og vi kan alltid skrive til oss om du har et spørsmål. På Instagram heter vi Casa Cultural Norge, og på Facebook heter vi Spansk Kulturhus tire Casa Cultural.
0: Ja. Kjempebra. Da skal vi si tusen takk til deg, Katarina Malmvik fra Casa Cultural, som har vært på besøk også, så fortalt litt om aktivitetene. Ønsker dere lykke til.
1: Tusen takk, Hans. Det har vært en veldig hyggelig å være her.
0: Og så skal vi høre på en låt med Shakira. Aquí vamos a escuchar ahora una canción de esta popular cantante. Que bueno, constantemente esta Shakira está sacando canciones nuevas y aquí tenemos un tema que dice La quiero a morir en su radio amiga.

Svan Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5.

klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

Se for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights innendørs.

Dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider I eksklusive restauranter. Shop tax-fri godbiter eller slapp av I lugaren før vi legger til kai I vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.

Carlos Vanvan, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Vanvan 50.

Andros Van Van, lyden av Kuba. Siden 1969 har orkestret formet generationer av kubansk musik, grundlagt av legenden Juan Formel og fortsatt I bevegelse over 50 år senere. Med sin unike mix av traditionelle rytmer, funk, pop og den ikoniske songo-stilen har de fått dansegulv over hele verden til å koke. I dag ledes bandet av sønnen Samuel Formel, og energien like sterk. Fredag 5. juni inntar de scenen på Cosmopolit. Opplev et levende møte med kubansk kultur, musikk og historie. Sikre deg billetter nå. For mer informasjon, sjekk cosmopolit.no. Husk Los Van Van 5. juni.

du klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.

Se for deg solskinn, bølgeskvulp og de råeste rytmene fra våre fantastiske DJs. Magic Bros. Vi snakker reggaeton, salsa og alle dine latino-favoritter. Både ute under åpen himmel og på våre legendariske club nights inndørs. Opplev et spektakulært Brasil Samba Show med fancy fest. Og lær deg de rette salsa-trinnene med selveste Oscar Rojo og hans dyktige instruktører. Mellom slagene blir det quiz, bingo og deilige måltider i eksklusive restauranter. Shopp tax-free godbiter eller slapp av i lugaren før vi legger til kai i vakre København. Dette ikke bare et krus. Det en miniferie fylt med ekte latinamerikansk varme. Merk deg datoen. 12. til 14. juni. I fjor ble det utsolgt, så ikke vent. Sikre deg billettene dine nå på gonordiccruiseline.no. Bare klikk på events. Vi ses på Latino Cruise 2026.